0: la actualidad de Coruña y Ferrol.
1: Estamos con varios asuntos, dos sucesos. Morre un home de Valdoviño en Bayona tras caer de un quinto andar. En ese momento tentaba entrar por unha fiestra. A Garda Civil investiga as circunstancias deste suceso da morte que podería ser accidental. Foi na madrugada do domingo, o falecido tiña 47 anos. E falece un motorista en Carnota tras sair da vía, tiña 45. Foi na noite do sábado na AC400, nunha parte onde hai varias curvas e xa houbo máis accidentes, incluso mortais. O falecido, que viaxaba con casco e roupa axeitada, era de Mazaricos. En Carnota tamén a Garda Civil busca un home de 86 anos desaparecido onte domingo. Juan Antonio Gil Canós é alto, delgado e vestía camisola azul de manga longa, pantalón beige, gorro e chanclas. O operativo céntrase en Caldebarcos, en Carnota. Máis asuntos tras o anuncio por parte do Goberno Central de que o Ministerio de Vivenda vai destinar 5 millóns de euros para as cidades da Coruña e Santiago, por ser zonas de vivenda tensionada. A alcaldesa da Coruña mantera este venres unha xuntanza coa rexidora de Santiago, con Goretti San Martín. A intención dos concellos é fiscalizar o xeito en que a Xunta vai xestionar estes fondos, estes cartos públicos. E hoxe abre, reabre a parte recén reformada do complexo deportivo de Acea de Ama, en Culleredo. O conselleiro de Deportes, Diego Calvo, visitaba estes días estas instalacións para comprobar o final da primeira fase deses traballos que custaron 2 millóns de euros. Son obras de mellora na accesibilidade, espazos e equipamento. A seguinte fase ten un orzamento de outros 2 millóns que pon a concesionaria. E dos deportes, empatou a un o Deportivo en Getafe, o Racing de Ferrol gañou ante o Real Unión, o Ensino de Lugo leva a Copa Galicia de Baloncesto de equipos femeninos que se xogou en Ferrol, e o Leima Basket Coruña cae en Burgos na prórroga nun amigable. De seguido ampliamos as 8:20 da mañá e imos con máis información da Coruña e de Ferrol. Moi bo día.
0: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
2: Bo día, e ahora do queixo.
1: O queixo Arzúa Ulloa ten como mínimo un 16% de proteínas. As caseínas, as proteínas do queixo, son das poucas que teñen un alto valor nutricional, porque nelas están todos os aminoácidos esenciais que o noso corpo non pode producir. Durante a elaboración do queixo, a fermentación láctica fai que esta proteína sexa máis doada de dixerir, e ademais é unha proteína local, do leite das nosas vacas do territorio da denominación de orixe protexida Arzúa Ulloa. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
3: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
4: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
5: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
6: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
1: Amor, paixón, intensidade, perdón, vinganza, resistencia, sacrificio, prexuízos e redención. Descobre todo isto na estrea da ópera Genufa en Galicia na apertura da 74 temporada lírica na Coruña. O 17 e 19 de setembro non perdas este espectáculo único que Amigos de la Ópera trae o Palacio de la Ópera. Entradas á venda en Praza de Ourense e ataquilla.com coa colaboración de Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello da Coruña.
7: Los muebles de calidad, diseño y buen precio tienen un nombre, Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central en Nos Oleiros y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo, ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
8: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
9: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.

0: Presidente da Deputación de Pontevedra, Partido Popular, Rafael Domínguez, por esa polémica, por ese vídeo en TikTok do seu xefe de gabinete. Os partidos da oposición exixenlle que cese ao seu xefe de gabinete. Polo demais, imos a rescatar esta declaración desta mañá da vicepresidenta executiva de Transición Limpa, Xusta e Competitiva da Comisión Europea, Teresa Ribera. Hoxe participou en Madrid nun almorzo informativo organizado por Nueva Economía. Abordou varios temas. Imos a quedar coa reflexión que facía, ou máis ben, unha matización que facía en torno á regulación de vivendas de uso turístico. Verán, a semana pasada a Comisión Europea presentaba a súa proposta de lei de vivenda asequible baixo, cuxo paraugas vai quedar un regulamento adicado ás vivendas de alugueiro de curta duración. E claro, preguntouselle porque houbo varios titulares que foron saindo estes días, dicindo Bruxelas prohibirá, restringirá os alugueiros turísticos. Teresa Ribera, hoxe matizaba, traemos este tema aquí porque un dos temas que están no debate en Galicia.
1: Lo estamos haciendo indicando qué es lo que se puede hacer si se quiere. Es decir, no hay ninguna obligación de hacerlo, pero sí que en el supuesto de que haya alguna autoridad local, nacional, que considere que se dan las condiciones para activar estas limitaciones que han de ser proporcionadas y limitadas en el tiempo, puedan adoptarlo con total tranquilidad cuando...
0: Bueno, pues esto era que decía, matizaba, Teresa Ribera, decía, bueno, que hay una voluntariedad en esas cuestiones que está a plantear a Unión Europea sobre a regulamentación das vivendas turísticas. Un apuntamento máis que ven sobre Unión Europea e vivendas turísticas, porque recentemente nunha resposta o vicepresidente executivo da Comisión Europea dicía, sobre vivendas turísticas, España, dicía, dende 2022 a Comisión ten recibido varias denuncias contra o principio de unidade de explotación establecido na legislación de varias rexións españolas en torno a súa regulamentación en torno ás vivendas con fins turísticos. Dicía, varias rexións españolas, entre elas, aquí apuntámonos, Galicia. Dín, a Comisión abordou esta cuestión coas autoridades españolas alude a Directiva 2006/123 da Comisión Europea. Unha directiva que aquí en Galicia coñecemos ben porque sí, é a mesma da AP9, do expediente da AP9. E dín, a Comisión tomara unha decisión no referente a estas denuncias o seu debido tempo. Está a estudiar e vai tomar unha decisión en torno a estas denuncias contra varias rexións españolas. Son seis, entre elas está Galicia, aquí o contaremos, en Onda Cero. E polo demais, aí anotamos tamén na axenda. Borja Iglesias, hoxe sí que sí, esta tarde, o mundialista Borja Iglesias, campeón do mundo Borja Iglesias, será recibido Xunta de Galicia pola Xunta e tamén no seu concello, en Santiago de Compostela. Na sede da Xunta estará tamén co outro representante galego que tivemos no Mundial de Fútbol, que foi Diego Sánchez, foi árbitro asistente no Mundial. Bueno, pois esta tarde ben merecido, esa recepción, por suposto. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
2: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzoulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se aínda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzoulloa. Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Xunta de Galicia.
3: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo 1,69 euros.
5: Gadis, en confianza.

0: políticas, empezar a falar de ideoloxías, nós sempre tivemos a mesma posición. Planificación, financiamento e facer as cousas ben. E, dende logo, isto non pode ser a primeira solución, teria que ser a última. E non podemos admitir que o goberno intente que sexa normal e que todos admitamos como normal unha situación que non o é, e que cada vez que se produza unha entrada de menores, haxa unha renuncia dende o principio.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, indicaba sobre este particular que Alfonso Rueda abraza un discurso ultra e segue órdenes dende Génova.
2: Que Rueda abraza o discurso ultra do Partido Popular, que estamos ademais ante un presidente pois que traizona os intereses deste país por seguir ao dedillo todo o que lle mandan desde a rúa Génova, e que é un presidente que está alonxado da maioría social en Galiza, porque hai unha maioría neste país que sabe que emigrar é un drama. Non somos un pobo emigrante e, polo tanto, con esa conciencia tan clara do que sabemos o que significa ter que deixar o teu país, somos un pobo de acollida e eu creo que esa é a valoración e a visión que ten a maioría da xente deste país, que non pode entender como o presidente da Xunta se nega a acoller a nenos e nenas única e exclusivamente porque lle marcan así desde a rúa Génova.
1: Pois é o compás da edición do 14 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
3: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
4: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
3: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: Unha auga. Con Cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
9: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
10: ¿Cómo?
11: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
10: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
9: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
12: ¿Van a querer vino?
9: Treixadura Ribeiro.
10: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
12: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Novo plan de residencias de maiores da Xunta de Galicia. Fabiola García, conselleira de Política Social, anunciaba este novo plan de residencias de maiores que creará 1.800 novas prazas en 25 novos centros en concellos de menos de 25.000 habitantes. O 60% desas prazas serán públicas, estarán distribuídas por todo o territorio, decía a conselleira.
13: Gracias a este novo plan, Galicia contará con 24 novos centros residenciais en concellos de menos de 25.000 habitantes, aos que engadiremos o novo centro comprometido pola Xunta de Galicia para Ribeira. Polo tanto, en total serán 25 centros residenciais, o que supón máis de 1.800 novas prazas impulsadas dende a Xunta de Galicia Esta aposta permitirá xerar, como decía o presidente, máis de un milleiro de postos de traballo no sector sociosanitario, no sector dos coidados, pero ademais permitirá achegar este tipo de servicios, este tipo de coidados 24 horas ao día a concellos moi pequenos, a concellos que non dispoñían antes

0: de un recurso similar.
1: E falamos tamén de vivenda. Tras a celebración do Consello da Xunta, o presidente Alfonso Rueda foi interpelado sobre o investimento dos 5 millóns de euros que comprometeu o Goberno Central para aqueles concellos que teñen a declaración de zona tensionada en Galicia, que son A Coruña e Santiago de Compostela. Lembrarán as dúbidas mostradas polas alcaldesas Inés Enrei e Goretti San Martín sobre sospeitas de que ese diñeiro podería se investir noutros concellos. O seu presidente Alfonso Rueda despexou todas as dúbidas e indicaba que de recibir ese diñeiro será para promoción de vivenda pública na Coruña e en Santiago de Compostela.
2: Que en todas as cidades, pero creo que en Santiago e na Coruña con especial intensidade estamos promovendo vivenda pública, por tanto non hai ningún problema en comprometer, eu fago aquí públicamente as veces que faga falta, donde faga falta, en que eses cartos, si os recibiéramos, serían investidos, por suposto, na promoción de vivenda pública nos concellos da Coruña e de Santiago de Compostela. E non é certo en absoluto, pois eu decía, de intentar desviar a atención, que estemos valorando ninguna outra posibilidade.
1: E a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclama a Xunta que declare de oficio todos aqueles concellos galegos que cumpran o requisito de zona tensionada, o que contribuiría, según o criterio da nacionalista, a frear os prezos.
3: Solucións que levaremos ao pleno deste Parlamento, como que a Xunta declare de oficio todas as aquelas concellos do noso país que cumpran para ser declarados mercados tensionados, que, como digo, son moitos. En segundo lugar, que se dote de un réxime sancionador e de inspección as declaracións de mercados que xa existen para evitar que estas medidas que se conteñen se podan saltar como na actualidade. Tamén exiximos transparencia e, polo tanto, que se publique o mapa de tensión residencial de Galiza. E, por último, pedimos á Xunta que deixe de botar balóns fora.
1: Completamos cos datos do último Observatorio Galego da Vivenda referidos ao peche do mes de xullo, María Teijeiro.
4: O ano pasado, a peche do mes de xullo, tan só unha cidade, A Coruña, superaba os 700 euros. Agora son tres e A Coruña xa non é a máis cara. Pasou a segunda posición, superada por Vigo, 726,5 euros polos 722,8 de A Coruña. E un mes máis chama atención a escalada de prezos da cidade de Pontevedra. Pasou de 669 euros en xullo de 2025 a 703,4 euros, e a terceira cidade que supera a barreira dos 700. A Coruña e Santiago son as dúas cidades con declaración de zonas tensionadas. Na Coruña, en relación a xullo de 2025, os prezos baixaron en 10 euros. De feito, é a única urbe galega con descenso nos prezos, aínda que segue sendo a segunda máis cara de Galicia. En Santiago, a zona tensionada empezou a funcionar a mediados de xullo, polo que aínda non se pode medir o impacto da medida. A cidade máis barata para alugar é Lugo, 581 euros, xunto con Ferrol, son as únicas que non superan os 600 euros de media. En todas as cidades houve unha caída considerable do número de contratos asinados.
1: E o Partido Socialista falaba hoxe de sanidade. Falaba de sanidade en estas horas. O deputado Julio Torrado denunciou que en Galicia hai máis xente que nunca agardando por unha cita médica. Cifrou no en 378.749 galegos. Tildou as listas de espera de récord histórico e pedía explicacións á Xunta de Galicia. Por outra banda, Torrado defendía as negociacións entre o Goberno Central e os sindicatos médicos polo Estatuto Marco, cunha folga indefinida ás portas.
5: Os debates que levan ano e medio facéndose con diálogo con todo o mundo, e como é o caso coa aprobación da, insisto, maioría dos profesionais sanitarios, non, as sanidades son algo máis que médicos e médicas, a maioría dos profesionais sanitarios apoian a reforma, pois é certo que pode ser mellorable, sempre todo é perfectible, pero hai avances que son necesarios facer, e por tanto nos creemos que aínda coa preocupación diante, o goberno seguramente será capaz de sacar adiante unha mellora, no posible, están negociando neso e é público, para reducir o impacto das posibles folgas que están anunciadas, aínda non feitas. O que lle pedimos ao goberno galego é que, ademais de utilizar eso como unha excusa, se xa consciente de que aquí temos un problema moito antes diso, moito antes, que non vale como excusa, e que, se queren falar en serio, deberíamos falar do problema que temos propio en Galicia.
1: Soando la brújula de Galicia en Onda Cero, y de seguido falamos de industria.
6: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Galicia Eter.

0: De talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. E en Pontevedra, dimite a petición propia o asesor do vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, tras un polémico vídeo nas redes sociais. Juan de Sola.
1: Fin a polvareda política da fin de semana que cercaba Rafa Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, o se cesou a petición propia Álvaro Rodiño como persoal eventual de libre designación nas súas funcións de xefe de prensa do vicepresidente, vicepresidente provincial que agradeceu o seu desempeño no posto nestes últimos anos e que horas antes de confirmarse esta dimisión, o propio Domínguez recoñecía que o vídeo de TikTok no que o seu asesor participa nunha broma vinculada a un formato habitual en redes sociais e falaba de golpear cun pau de golf a nenos orfos, aínda que en realidade a resposta correspondería a outra pregunta, non resultaba do seu agrado.
2: Bueno, ha tenido mucha repercusión. Lo primero que tengo que decir es que yo creo que es una broma que yo desde luego yo no colgaría. Yo me parece que es una, aunque sea en contexto de una broma, creo que es de mal gusto y aunque sea un trend de internet, yo no la colgaría. Es cierto que yo no tengo tiempo para ver las redes sociales de los trabajadores de la Diputación y menos, mucho menos de la mujer o la novia, en aquel caso, de uno de los trabajadores de la Diputación.
1: Este asunto será agora examinado pola Fiscalía a petición do PSDG e tamén conta coa censura do BNG que considere inaceptable o sucedido por un cargo público nunha institución como a Deputación. Coa marcha de Rodiño se logra poñer fin a unha polémica que perseguía a vicepresidenta da Deputación durante toda esta fin de semana, pero a maiores queda no aire a incógnita de saber se esta situación terá repercusións internas no Partido Popular de Pontevedra.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, parecelle a decisión adecuada e pídelle o PSOE e BNG que prediquen co exemplo.
3: Se tomou a decisión, creo que unha decisión aceitada. Non, é certo que era unha broma, un tren en redes sociais, pero, na miña opinión, non teña ninguna gracia e era absolutamente inoportuno. E, por lo tanto, se tomou esa decisión, pois hai que decir que as dimisións, para algúns que as piden con moita forza, nunca as practican. Para algúns que tiveron a boca absolutamente pechada, frente aos escándalos que estamos vendo, algúns e algunhas, no seu propio partido, con corrupcións, con robos, con cousas que nos fan botar a mans a cabeza, e non dixeron unha sola palabra, resucitaron políticamente, polo menos caros medios, para exixir con moitísima enerxía que se producira esta dimisión. Por lo tanto, esta dimisión se ten producido, estaría ben que foran coherentes e predicaran co exemplo de vez en cando, pois pues sabemos que non o van facer.
0: Estamos en Pontareas, o Concello de Pontareas que convocou este mediodía toda a cidadanía a participar nun minuto de silencio que tivo lugar fronte ás portas do consistorio en sinal de dó pola morte dunha veciña de 81 anos este domingo a mans, presuntamente, do seu fillo, Luis Cerdeira.
4: Concentración en Pontareas ante o edificio do Concello seguida por un numeroso grupo de veciños. Quiso ser unha mostra de dor e rexeitamento o falecemento de María Livia Conde, a muller de 81 anos, presuntamente asasinada este pasado fin de semana polo seu fillo Nava Castro e a alcaldesa de Ponteareas.
5: Impresionados, consternados, lo que queríamos pues es condenar enérgicamente esta situación que sucedió ayer y que fue una sorpresa total y absoluta, ¿no?
4: Lembramos que foi o propio home dun 60 anos e con antecedentes de tipo psiquiátrico o que confesou no hospital Álvaro Cunqueiro que acababa de matar a súa nai, algo que foi comprobado pola Garda Civil que se trasladou ao domicilio familiar situado en pleno centro de Ponteareas. O respecto da situación mental do presunto asesino hai certa polémica porque esta mesma mañá na concentración o subdelegado do goberno na provincia de Pontevedra, Belosada, insinuou certa responsabilidade por parte da Xunta por non atender correctamente a persoas con problemas psiquiátricos.
6: Hace un año decidí dar la voz de alarma sobre este tema y tomé la iniciativa de

0: Esta tarde en Santiago de Compostela non foi sin tempo recepción, homenaxe a Borja Iglesias, San Ramón Castro.
1: Pois sí, Borja Iglesias recibido na Praza do Obradoiro por decenas de aficionados compostelans. A alcaldesa de Santiago e a Corporación Municipal Compostelana recibían deste xeito ao campeón do mundo compostelán Borja Iglesias, que se amosaba moi ilusionado pola recepción na súa cidade.
2: Moitísimas gracias, o primeiro, pola invitación, polo apoio que recibo non no mundial, senón no meu día a día, no máis normal que podo vivir no diario. Sentime un compostelán e un santiagués orgulloso.
1: Firman no libro de ouro da cidade co máximo cariño e orgullo de un compostelán que desfruta da súa xente cada día que pasea por esta maravillosa cidade, escribía. E, por suposto, un por un, firmando camisetas dos nenos. Que os ha firmado?
3: El papel
4: e la camiseta.
5: Eu son o maior ídolo de Borja Iglesias. Son de aquí, son do barrio de Viso. Viva Viso. Meu xogador favorito, eu son do Celta.
4: Porque é o xogador de España.
6: Un chico moi bueno e que juega moi bien al fútbol e moi amable.
1: Eu non sei quen estaba máis feliz, se Borja Iglesias ou os rapaces.
0: Os ídolos de Borja Iglesias, como decía este
1: os ídolos rapaz. De Borja Iglesias. Suscribo.
0: Así vamos a punto y seguido continúa la brújula. Marta García ayer. ¡Feliz serán!